0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 05.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

5 minutter over 6, Radio Skive her med Malte Ebert og Sæt det fri. Så er vi hermed også gået i gang med din morgen. Jeg, Jan Bjerg, står i studiet indtil klokken den er 12 og byder her på Out of Sight med Tonight is the Night.

0: sidste chance.
1: Ringer om natten fra Christoffer. 5 minutter over 10 er klokken. Velkommen til endnu en time proppet med store hits her på Radio Skive i din aften. Vi skal forbi Third Eye Blind, The Minds of 99, Imagine Dragons og mange, mange flere. Men der er først Michael Jackson og Akon og Wanna Be Starting Something. I'm

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 02.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.